Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Bosna i Hercegovina je u Brazilu. To je to! Za ovo smo živeli! Bosna i Hercegovina je u Brazilu! Zmajevi su na svjetskom prvenstvu!
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured...
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara. Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured...
1: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
4: Na današnji dan 1822. godine umro je njemački pisac i kompozitor Ernest Hoffmann. Prema njegovim novelama Jacques Offenbach komponirao je operu Hoffmannove priče. 1847. godine oslobođeni robovi Sjedinjenih Američkih Država, osnivači Liberije, proglasili tu afričku državu nezavisnom republikom. Na isti dan 1862. Liberiju priznale i Sjedinjene Američke Države. 1867. godine patentirao je bodljikavu žicu.
5: Good evening, George Orwell. Perhaps we should start with you telling us a little about yourself.
6: I like English cookery, English beer, French red wine, Spanish white wine, Indian tea.
4: I pitali su tako Orwella uz pozdrav što voli, on je rekao da voli pivo. A mi se upravo prisjećamo ovoga sjajnog čovjeka, George Orwell, rođen na današnji dan 1903. godine. Engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell. Iz Višegrada Užice na današnji dan 1925. stigao prvi voz, nazvan Čira. Prestao saobraćaj 1974. godine po ukidanju pruge Uskog kolosijeka.
7: How many people were killed according to your correspondence of British newspaper? Of American newspaper.
4: Čuli smo glas žene koja se često pitala koliko još ljudi treba izgubiti svoje živote. To je premijerka Indije Indira Gandhi, koja je 1975. godine proglasila vanredno stanje kako bi zaustavila kampanju za njeno povlačenje sa vlasti, uhapšeni lideri opozicije, sindikata i intelektualci. Prisjećamo se i 1988. godine, naime u Luksemburgu, potpisana na današnji dan deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć. Posljednje sovjetske jedinice napustile su 1991. godine Čehoslovačku, 23 godine nakon vojne intervencije Varšavskog pakta, kojim je prekinuta reformistička politika Aleksandra Dubčeka.
8: The ocean research ship Calypso and the internationally famous oceanographer Jacques Cousteau.
9: Thank you everybody here. Incredible welcome. You are...
4: Slušamo glas francuskog okeanografa Jean-Yves Cousteau, koji je umro na današnji dan 1997. godine. Konstruirao je ronilački aparat vodena pluća i filmsku kameru za podvodno snimanje. Dobitnik je tri Oscara za film Svjetlišine, koji je snimio s francuskim režiserom Louis Malom, a 1956. osvojio je i Zlatnu palmu u Kanu.

0: ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

stigao sa 19 godina i 207 dana. Dakle, Aleje Begović 18 godina i 276 dana, a Mbappe 19 godina i 207 dana. Riječ je dakle o zvaničnoj statistici koja se vodi od svjetskog prvenstva.

0: umjetnost. Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Akademik Murise Čičić rođen je u Sarajevu 31. jula 1949. godine. Završio je osnovnu školu 1964. i prvu gimnaziju 1968. u Sarajevu. Magistrirao je na temu ljudske potrebe u marketingu 1978. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao na istom fakultetu 1985. godine na temu poslovni i društveni aspekti marketinga. U periodu 1973-1988. godina radio je na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu u svojstvu stručnog saradnika, naučnog saradnika i naučnog savjetnika. U periodu 1980-1990. bio je povremeni vanjski asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1988. godine bio je direktor Zavoda za ekonomiku UPI instituta u Sarajevu, a od 1989. godine direktor UPI instituta. Sredinom 1990. godine u svojstvu Visiting Fulbright profesor odlazi u Sjedinjene Države na Virginia Polytechnic Institute and State University u Virginiji, a od jula 1991. godine imenovan je za lecturera, a kasnije senior lecturera na University of Wollongong, Australija. U periodu 1993-95. bio je rukovodilac katedre za marketing na istom univerzitetu, a jedno vrijeme i direktor PhD i MCom HONS programa. Tokom 1997. godine izabran je za vanrednog profesora, a 2002. godine u zvanje redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom 2008. godine izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a u 2012. godini i za redovnog člana. U periodu 1996-1997. obavlja funkciju savjetnika ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske poslove Bosne i Hercegovine, a od 1997. i 1998. direktora projekta unutar Business Development Project USAID-a u Bosni i Hercegovini. Od 1998. do 2000. obavlja ulogu koordinatora za EU FAIR program, Agricultural Strategic Programming Unit Bosna i Hercegovina. Istovremeno imenovan je za direktora holandske razvojne agencije Larive International, u kojoj je aktivan do 2010. godine. Tokom 2000. godine imenovan je za predsjednika nadzornog odbora Sarajevske berze, koju funkciju je obavljao više od 7 godina. Od 2005. do 2008. godine profesor Čičić je bio predsjednik Ekonomskog savjeta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a tokom 2009. i član Savjeta vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2010. godine do danas član je Savjeta za nauku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a u periodu 2004-2009. bio je član istog savjeta na kantonalnom nivou u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabran je za dekana za period 2004-2008. godina, a za rukovodioca katedre za marketing za period od 2006. do 2014. godine. Pored redovnih nastavničkih dužnosti u Sarajevu, profesor Čičić je bio aktivan na mnogim međunarodnim univerzitetima, bilo u povremenim, bilo u stalnim angažmanima. Izabran je u zvanje redovnog profesora na MBA programu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, držao je nastavu u periodu 2002-2005. godina na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u periodu 2004-2007. a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2008. godine do danas. Povremeni angažmani odnose se na Michigan State University 94. Catholic Brabant University at Tilburg 95. Czech Management Center 1996. John Carroll University 2000.

0: 2000-te, University of Shkoder 2009-te, University of Sofia Antipolis Nice 2009-te, University of Erlangen Nürnberg, University of Granada 2010-te i drugi. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2008. godine, a za redovnog 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju direktora Centra za sistemska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
1: Kultura četvrtkom.
2: Zakon o naučnom društvu Bosne i Hercegovine donijela je Narodna skupština Bosne i Hercegovine 2. jula 1951. godine, što predstavlja jedan od značajnijih datuma u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Naučno društvo imalo je misiju da radi na svestranom unapređivanju nauke i naučne misli. Organizuje i razvija naučna istraživanja u cilju upoznavanja naše zemlje i naroda, odnosno organizuje ispitivanja pojedinih naučnih problema, okuplja naučne radnike, koordinira njihov rad, izučava rezultate svjetske nauke i sistematski radi na njihovoj primjeni. Održava veze sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, radi na uzdizanju naučnih kadrova i na posljedku da pomaže naučnim radnicima. Zakon o Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine usvojen je 22. juna 1966. godine na zasjedanju Skupštine Bosne i Hercegovine, što je svečano obilježeno, a 4 mjeseca kasnije, 10. oktobra 1966. održana je svečana sjednica Skupštine Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine posvećena osnivanju. Skupština Anubih tada donosi statut kojim je formirano 5 odjeljenja, odjeljenje društvenih nauka, prirodnih i matematičkih, tehničkih, medicinskih i odjeljenje za književnost i umjetnost. Svečanu akademiju u povodu 75 godina postojanja Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine moderirala je Leila Kurbegović, podsjećamo, naša kolegica, dugogodišnja novinarka.
3: Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji jubilej danas obilježavamo skromno u formi, ali ne i u značenju, svoje korijene ima u naučnom društvu Bosne i Hercegovine, osnovanom 1951. godine, u vremenu kada se jasno prepoznalo da bez nauke nema ni društvenog, ni ekonomskog razvoja, kao ni umjetničkih dostignuća. Jubileji nisu samo datumi, oni su trenuci u kojima jedno društvo zastane da bi se prisjetilo šta je stvaralo, šta je sačuvalo i šta ostavlja generacijama koje dolaze. Živimo u vremenu brzih informacija, kratke pažnje i još kraćeg pamćenja. Upravo zato jubileji poput ovog imaju posebnu vrijednost, jer nas podsjećaju na kontinuitet ideja, znanja i institucija koje su oblikovale bosansko-hercegovačko društvo. Historija akademije može se posmatrati kroz 4 važna perioda. Od osnivanja naučnog društva Bosne i Hercegovine 1951. godine, preko formiranja akademije 1966. ratnih godina u kojima je branjen ne samo opstanak institucije, nego i ideja bosansko-hercegovačke državnosti u periodu 1992-95. pa sve do današnjeg perioda stalne borbe za afirmaciju nauke, umjetnosti i dostojanstva znanja. Važno je podsjetiti da je u godini osnivanja naučnog društva Bosna i Hercegovina imala svega 27% pismenog stanovništva, a osnovne škole postojale su tek 40% naseljenih mjesta. Univerzitet u Sarajevu bio je tek u nastajanju, a Zemaljski muzej jedina naučna institucija u zemlji. Upravo zato osnivanje akademije nije bilo samo formalno institucionalno pitanje, već važan trenutak u razvoju bosansko-hercegovačkog društva. Zahvaljujući afirmiranim naučnicama i naučnicima iz različitih oblasti, medicine, filologije, historiografije, etnologije i poljoprivrednih nauka, postavljeni su temelji institucije koja danas predstavlja jednu od najvažnijih tačaka naučnog i umjetničkog identiteta Bosne i Hercegovine. Zato ću vas zamoliti da ustanemo i minutom šutnje odamo počast svim preminulim članicama i članovima Akademije, onima koji su svojim radom oblikovali njen identitet i postavili temelje na kojima danas stojimo. Od samog početka ova institucija nije bilo samo mjesto okupljanja

0: Priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz Moreus u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Toplotni val koji je zahvatio veći dio Evrope i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je sa 212 smrtnih slučajeva u Španiji od nedjelje do srijede, procjene su javnog instituta. Evropa se suočila s još jednim danom toplotnog vala koji je oborio rekorde, ostavio desetke hiljada ljudi bez struje i doveo do porasta prodaje klima uređaja na kontinentu koji je loše opremljen za suočavanje s visokim temperaturama. Ekstremno vrijeme pogoršava globalno zagrijavanje, kažu stručnjaci. Obilježavanje 45. godišnjice ukazanja Gospe u Međugorju okupilo je hiljade domaćih i stranih hodočasnika, od kojih su mnogi pješke pristigli iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Smještajni kapaciteti u Međugorju i okolini već su nekoliko dana potpuno popunjeni. U Međugorju su danas vjernici i hodočasnici sa svih kontinenata iz više od 20 država. Imamo hodočasnike iz Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, više evropskih država, kazao je za FENU direktor turističke zajednice opštine Čitluk Ante Kozina.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić-Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35 na jugu do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hočić.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
5: Dobar dan, ja sam Amra Ličina, ovo su EU minute na Federalnom radiju. Za danas izdvajamo. Dok politički pregovori o punopravnom članstvu Evropskoj uniji često djeluju daleko, birokratski i komplikovano, evropska integracija u pozadini donosi tektonske promjene koje direktno utječu na našu svakodnevnicu, putovanja i novčanike. Danas se fokusiramo upravo na te opipljive teme. U nastavku donosimo detaljan vodič kroz potpuno nova pravila prelaska granica sa šengenskom zonom koja su službeno stupila na snagu. Pružamo i najnovije informacije o pregovorima za ukidanje roaminga između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. No analizirat ćemo i gorku političku realnost, zašto je Bosna i Hercegovina zvanično propustila prve vozove i rizikuje trajni gubitak stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta. Istraživanja javnog mišljenja Direkcije za evropske integracije pokazuju da podrška građana evropskom putu i dalje raste, te iznosi visoki 74,4%. Glavni

Realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija, Lamija Šeper-Mačković, muzički urednik, a emisiju uredila i vodila Arjena Tavrob.

0: umjetnost. Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Akademik Murisa Čičić rođen je u Sarajevu 31. jula 1949. godine. Završio je osnovnu školu 1964. i prvu gimnaziju 1968. u Sarajevu. Magistrirao je na temu ljudske potrebe u marketingu 1978. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao na istom fakultetu 1985. godine na temu poslovni i društveni aspekti marketinga. U periodu 1973-1988. godina radio je na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu u svojstvu stručnog saradnika, naučnog saradnika i naučnog savjetnika. U periodu 1980-1990. bio je povremeni vanjski asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1988. godine bio je direktor Zavoda za ekonomiku UPI instituta u Sarajevu, a od 1989. godine direktor UPI instituta. Sredinom 1990. godine u svojstvu Visiting Fulbright profesor odlazi u Sjedinjene Države na Virginia Polytechnic Institute and State University u Virginiji, a od jula 1991. godine imenovan je za lecturera, a kasnije senior lecturera na University of Wollongong, Australija. U periodu 1993-95. bio je rukovodilac katedre za marketing na istom univerzitetu, a jedno vrijeme i direktor PhD i MCom HONS programa. Tokom 1997. godine izabran je za vanrednog profesora, a 2002. godine u zvanje redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom 2008. godine izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a u 2012. godini i za redovnog člana. U periodu 1996.

0: Ta 1997. obavlja funkciju savjetnika ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske poslove Bosne i Hercegovine, a od 1997. i 1998. direktora projekta unutar Business Development Project USAID-a u Bosni i Hercegovini. Od 1998. do 2000. obavlja ulogu koordinatora za EU FAIR program, Agricultural Strategic Programming Unit Bosna i Hercegovina. Istovremeno imenovan je za direktora holandske razvojne agencije Larive International, u kojoj je aktivan do 2010. godine. Tokom 2000. godine imenovan je za predsjednika nadzornog odbora Sarajevske berze, koju funkciju je obavljao više od 7 godina. Od 2005. do 2008. godine profesor Čičić je bio predsjednik ekonomskog savjeta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a tokom 2009. i član savjeta vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2010. godine do danas član je savjeta za nauku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a u periodu 2004-2009. bio je član istog savjeta na kantonalnom nivou u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabran je za dekana za period 2004-2008. godina, a za rukovodioca katedre za marketing za period od 2006. do 2014. godine. Pored redovnih nastavničkih dužnosti u Sarajevu, profesor Čičić je bio aktivan na mnogim međunarodnim univerzitetima, bilo u povremenim, bilo u stalnim angažmanima. Izabran je u zvanje redovnog profesora na MBA programu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, držao je nastavu u periodu 2002-2005. godina na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u periodu 2004-2007. a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2008. godine do danas. Povremeni angažmani odnose se na Michigan State University 94. Catholic Brabant University at Tilburg 95. Czech Management Center 1996. John Carroll University 2000. University of Shkoder 2009. University of Sofia Antipolis Nice 2009. University of Erlangen Nürnberg, University of Granada 2010. i drugi. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2008. godine, a za redovnog 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju direktora Centra za sistemska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
1: Kultura četvrtkom. Zakon o naučnom društvu Bosne i Hercegovine donijela je Narodna skupština Bosne i Hercegovine 2. jula 1951. godine, što predstavlja jedan od značajnijih datuma u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Naučno društvo imalo je misiju da radi na svestranom unapređivanju nauke i naučne misli. Organizuje i razvija naučna istraživanja u cilju upoznavanja naše zemlje i naroda, odnosno organizuje ispitivanja pojedinih naučnih problema, okuplja naučne radnike i koordinira njihov rad, izučava rezultate svjetske nauke i sistematski radi na njihovoj primjeni, održava veze sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, radi na uzdizanju naučnih kadrova i na posljedku da pomaže naučnim radnicima. Zakon o Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine usvojen je 22. juna 1966. godine na zasjedanju Skupštine Bosne i Hercegovine, što je svečano obilježeno, a 4 mjeseca kasnije, 10. oktobra 1966. održana je svečana sjednica Skupštine Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine posvećena osnivanju. Skupština Anubih tada donosi statut kojim je formirano 5 odjeljenja, odjeljenje društvenih nauka, prirodnih i matematičkih, tehničkih, medicinskih i odjeljenje za književnost i umjetnost. Svečanu akademiju u povodu 75 godina postojanja Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine moderirala je Leila Kurbegović, podsjećamo, naša kolegica, dugogodišnja novinarka.
2: Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji jubilej danas obilježavamo skromno u formi, ali ne i u značenju, svoje korijene ima u naučnom društvu Bosne i Hercegovine, osnovanom 1951. godine, u vremenu kada se jasno prepoznalo da bez nauke nema ni društvenog, ni ekonomskog razvoja, kao ni umjetničkih dostignuća. Jubileji nisu samo datumi. Oni su trenuci u kojima jedno društvo zastane da bi se prisjetilo šta je stvaralo, šta je sačuvalo i šta ostavlja generacijama

koje dolaze. Živimo u vremenu brzih informacija, kratke pažnje i još kraćeg pamćenja. Upravo zato jubileji poput ovog imaju posebnu vrijednost, jer nas podsjećaju na kontinuitet ideja, znanja i institucija koje su oblikovale bosansko-hercegovačko društvo. Historija akademije može se posmatrati kroz četiri važna perioda. Od osnivanja naučnog društva Bosne i Hercegovine 1951. godine preko formiranja akademije 1966. ratnih godina u kojima je branjen ne samo opstanak institucije, nego i ideja bosansko-hercegovačke državnosti u periodu 1992-95. pa sve do današnjeg perioda stalne borbe za afirmaciju nauke, umjetnosti i dostojanstva znanja. Važno je podsjetiti da je u godini osnivanja naučnog društva Bosna i Hercegovina imala svega 27% pismenog stanovništva, a osnovne škole postojale su tek 40% naseljenih mjesta. Univerzitet u Sarajevu bio je tek u nastajanju, a Zemaljski muzej jedina naučna institucija u zemlji. Upravo zato osnivanje akademije nije bilo samo formalno institucionalno pitanje, već važan trenutak u razvoju bosansko-hercegovačkog društva. Zahvaljujući afirmiranim naučnicama i naučnicima iz različitih oblasti, medicine, filologije, historiografije, etnologije i poljoprivrednih nauka, postavljeni su temelji institucije koja danas predstavlja jednu od najvažnijih tačaka naučnog i umjetničkog identiteta Bosne i Hercegovine. Zato ću vas zamoliti da ustanemo i minutom šutnje odamo počast svim preminulim članicama i članovima Akademije, onima koji su svojim radom oblikovali njen identitet i postavili temelje na kojima danas stojimo. Od samog početka, ova institucija nije bila samo mjesto okupljanja naučnica i naučnika, umjetnica i umjetnika, već prostor u kojem se promišlja društvo, odgovorno, dugoročno i izvan dnevnih političkih okolnosti. Kvalitet članstva bio je i ostao najvažniji resurs akademije. Izvrsnost u nauci i umjetnosti, međunarodno priznati rezultati, kao i njihov doprinos razvoju društva, predstavljaju temeljne kriterije izbora novih članica i članova. Od osnivanja do danas, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okupila je ukupno 348 članica i članova, čija su djela ostavila trajnu vrijednost ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i mnogo šire. Tako je u vremenu globalne neizvjesnosti, tačnije tokom pandemije 2021. godine, nastao jedan vrijedan dokument, svjedočanstvo o smislu i odgovornosti pripadanja akademiji. Akademija je kroz različite epohe ostajala mjesto okupljanja najistaknutijih naučnih i umjetničkih umova ove zemlje u vremenima razvoja, izazova, pa i historijskim lomovima. Zato institucije poput akademije ne predstavljaju samo dio naše prošlosti, one su pitanje naše budućnosti. Društvo koje zna čuvati nauku, umjetnost i obrazovanje zna čuvati i vlastiti identitet. I upravo zato vjerujemo da će Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u godinama koje dolazi ostati jedan od ključnih stubova intelektualnog, kulturnog i društvenog razvoja naše države.

0: Kultura. Umjetnost.
1: Nažalost, rezultati naučno-istraživačkog, umjetničkog i publicističkog rada Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine zbog opštedruštvenog nemara prema nauci nedovoljno su predstavljeni u stručnoj i naučnoj javnosti, kao i uspješnom upoznavanju i istinskom vrednovanju ukupnog rada Akademije. Uprkos tome, veliki je broj svjetskih i međunarodnih priznanja i nagrada koju su članovi Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine dobili u svom naučnom i umjetničkom radu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine redovno i publikuje sadržaje. Jedan od njih je

Dean Martin rođen je kao Dino Paul Crocetti 7. juna 1917. A bio je američki pjevač, filmski glumac i komičar italijanskog porijekla koji je zahvaljujući hit pjesmama poput Memories Are Made of This, That's Amore, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano i tako dalje postao jedna od najvećih ikona popularne muzike 1950. i 60. godina.

Dean Martin poznat je i po tome što je bio komičarski partner Jerrya Lewisa na početku Lewisove karijere, a kasnije i jedan od osnivača znamenite grupe The Rat Pack. Dean Martin je od 1946. godine izvodio komične predstave sa Jerryjem Lewisom, te su u 1948. imali priliku predstaviti svoj nastup i na televiziji. Od 1949. počeli su raditi komične emisije i za radio. Iste godine njih dvojica nastupaju u filmskoj komediji My Friend Irma, koji postaje veliki hit. Od 1950. do 1955. Dean Martin je nastupio u čak 186 epizoda zabavne TV emisije The Colgate Comedy Hour.

Osim po estradnom djelovanju, Dean Martin upamćen je i kao član neformalne skupine Rat Pack, klana koji je isprva utemeljio Humphrey Bogart, a koji su poslije njegove smrti uglavnom činili Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop i Dean Martin, društvo koje je tokom 60. godina dominiralo centrima američke zabave i estrade, a početkom 60. godina bilo je vrlo blisko s najvećim američkim političkim kao i izvan institucionalnim centrima moći, društvo koje se zajedno pojavilo i u kultnom filmu Ocean's 11.

Dean Martin je od 1965. godine na nacionalnoj TV mreži NBC vodio Dean Martin Show, koji je do 1974. godine imao 264 epizode. Od 1974. do 1984. godine vodio je The Dean Martin Celebrity Roast, emisiju sa 54 epizode. Veliki niz filmskim ulogama završio je 1984. godine ulogom u komediji Cannonball Run 2. Dean Martin je imao izrazito uspješnu pjevačku karijeru s preko 160 ploča, te se mnoge njegove pjesme do danas izvode.

Čuli ste Listovu kompoziciju Ljubavni san u interpretaciji Lang Langa. Ovaj kineski pijanist je počeo svirati klavir sa 5 godina da bi danas nastupao na svjetskim pozornicama širom svijeta. Karte za njegov koncert budu rasprodane u rekordnom roku, a oko njega se okuplja veliki broj obožavatelja zbog kojih nekad mora sa sobom voditi i tjelohranitelje. Lang Lang se u potpunosti prilagodio današnjem vremenu, te živi život slavne zvijezde. Posjećuje glamurozne događaje i druži se sa slavnim ličnostima, no nikada ne zapostavlja vježbanje i usavršavanje svojih interpretacija. Slušamo La Campanelu.

Lang Lang je već sa 5 godina osvojio prvu nagradu na lokalnom pijanističkom takmičenju i odsvirao svoj prvi klavirski recital. Danas ga proglašavaju najsjajnijom zvijezdom u krugovima klasične muzike. U njegovoj interpretaciji slušamo listovu kompoziciju koja nosi naziv Utjeha.